tūru ke whanau hea whai umu e whahe tupu ni, ke he kainana he Logan Central Library, koe numela ua funu maono Wilbur Street i Logan Central, ka mātātou tūra whanau he matahola hawhi hongu funu maua he pale la, ke whakausi mo he hawhi tūru whamare mori, whamana tūru tūke mtūru, e whanau ngai e tau tūru matamu matuhi fini, ke lata mai ha tau tūra tanga hua, si mara tu mai fōki koe tuturi anga tūpe iha tau tūra he hawha iumu he whahe te pune tunga ni mai tūtala tau tūru, ke nā kai whakahoke tau la whoro kai lafi lafi tamaseni ni a tau tūru ke lata mai ha tau tūru a matakau si pihi e whakaroanga ne ke lata mai matakau he tamam tu fifine ma natu mai e whanoanga tau tūru he hawha iumu he whahe te pune a haua furu mai na nehi a iuni ma ta hola hawhe hon frumaua ke kaina na Logan Central Library ua frumaono Wilbur Street i Logan Central lolongo ne ke whakawhiawhia ke mtoru ne uhu atu e seone kumitau koe whana whana atu au.